Wado e fifia ki ta tali rei koto pe ki motolu ho ui ki musi o tau kāinga tonga ki ho mou proklama le te o tonga o Adelaide koe le o tonga koe o tumotuanga fa pe o tu ferente mehelo tokolo Adelaide ki he fia fi fraite koe ni kohono hongfuru ma fa o a kosi o iwa fe wa anoni.

o tua maf maf ko ma tamai fra hevani a ia fiona ko ma u fra vita la ia tu ko hi ko ta i faina mali ko ni ko ma ta mali ai i he feo hi moe a fiona i he houa ko ni pe a ko ma tu lolo ka ka to pe moe a pasia ko i hui ko ko ia ai o tua o ku ke wawanga i e maunga hi mahalo mo e maunga hi whakau kau pe a kui kai ke puri ha mea e taha ko hi ko ko ia si hova e lohimi ko e tāpu ha ko e ma oni ko e hao hawa ma unuunu mai pe i he whainga maari ko e ni pe a mo e mau lotu mo e mau whaka amu ke hoko mai e lau maari o e a Fiona o to e lea o pe i ho o foro folani ke hoko ia ko e Mama mo e tūhulu ki he whanonga o kutau whai, he koe hui koe whanonga i he wā i taimi koe ni koe wā i hala mo e wā i taimi whaingata. Ka ako mau whakawhita i koe hui o ki kai teke li e kina ki mau tolu, he koe palo mesi mai, teke ia teke mau tolu ma ue pe o a o ki henga taanga o mamani. Whakatāpui mai ai whehohi o kutau whai ni pake tāpe kina e wholofola i he e mau whanongo ki ai o kumau whai ai lotu koe ni i he huafa o sisu klaisi ko alo ka ko mau whakamo ui e meni. Ko kore peke ulau atumua ai wholofola ko ia tutu uni o le soni o e sāpate koe ni o kutau hanga atu ki ai. Ko e taha pēni o e ngāhi le soni, pēr mei he kōsperi koia a mātiu, wahe hono taha ni mā, pēr teu lau pēr mei he vesi hongo fulu ki he uo fulu mā walu. I lau kotoa o tupē, nengo ku hai, ai vesi ni ki he vesi pē hongo fulu ki he ua noa, pēr moe ua taha ki he ua walu. Ka teu lau a tupē whakaluku fua kātoa, ai ngāhi foi vesi koia hongo fulu ki he ua walu. Ai au pēhe ni hono whare a. Mi he kōsperi a mātiu wahetaha ni mā, vesi honga fulu ki he wawalu ai aku pehe. Pea ne uiangi ai kakai o ne pehe ki a teki nau tolu. Whanongo mai ka mou ilo. Oku ikai koe mea oku hū ki he ngutu oku uri ai ha tangata. Ka koia oku hū mei he ngutu koe nia oku uri ai ai tangata. Pea na e toki unu unu atu e he kaua ko o nau pehe ki ai. Oku ke mea ina e tū ki ai e kau whale si, i e nau whanongo ki he leana. Kakatari e ia o pehe. I long hato a kau, ai ana e ikai koi whai e he eku tamai, oku ihe langi e taa ki fuu ia. Tuku ai pea a ki nau tolu, koi koto o taki mu a kui ki nau tolu, pea ka taki e kui ai kui tena whakatou tō ki haluo. Pea tari e pita o lea ki ai, whakamatala mai ai whakatata ani. Pea ne pehe, oku keita e ilo moki motolu foki, ko te eki koa ke mahino atu ka ilongaha mea oku hū ki he ngutu oku more ia. Ki he ke te, pea toki laku atu ki tua a. Ka koe ngahi mea oku hū,